بون هونيتشا بصي مك موين هش جي تواجدني موين كاجي ديما نتنوجا تواجدو ديو 41 بناش 3 بياس تو دو نغاجي ديما نت وين دو ميغوتا اك مشتويش تهنو نين نبدا مارودي بي نموا ديت نيشن دوين ماديت ماك 15 بياس لا دوزين موين نون كويت Avec on est déjà 41 panache. On est déjà une mort Sophia. On est à Wajidne les blédins. Sophia Rock 418-927-98-13. Avec 3 pièces la livraison. Tout dans le monde, il y a ta livraison. Alors on est. Allô?